Libertanos quaesimus domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum mea. Satanatum digverbo. Est sanabitur.

lex et humilitate mancile sue. Ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.

Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patrum,

Et spiri tui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.